0: mona kwati kudialuba litubiale kwe fyumbu.
1: Eh, chachi ne mayo. Kapeji ibe fyoko kuine lubadi epela
0: musonda. Ala ififya kunya nomba, fyana aba ifikankala kudiwe, ifyule fwayo kwini.
1: Mwisaka mana mayo, ngana ishiba fyati ninkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkatampa nokudia ifya kudia ifya abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fya watampa ukutontonka nyapa kukwata ulukwa, nishiage muka. Mwana kunu, apa tulevika umufundo mumabala. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudia no kufikusha wino. E chimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fye niririne ibara. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwana wabu umiubusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, nomusalu kwati chibwabwa, narepu, karembula, ififyonse. Fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, ubu mibusuma, ilu alimumana.
1: Oke okay, mayo, alana demwa sana, atini nkwata imu mwe waku njafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo watampa.
0: Paku kwata, umwana, uamaka, no ubu mibusuma. Na mayo uli pabukulu, alingile ukudia ifya kudia ifya alekana lekana. Ifya kwatamo umulio chila vushikumu.